0: 20. júna sa v Budapešti stretnú premiéry Vyšehradskej štvorky, aby prerokovali spoluprácu v rámci zoskupenia, ale aj prípadné zmeny vo V4 spojené s vývojom politickej situácie v Maďarsku. Bývalý slovenský premiér Eduard Heger počas nedávnej návštevy Prahy odpovedal Kamile Šusterovej na otázku, ako sa môže Vyšehradská skupina meniť, hovorí Eduard Heger.
1: Už len keď pozrieme na prvý krok nového maďarského premiéra Petra Maďara, že smerovala jeho prvá cesta nie na Slovensko a išiel najprv do Poľska, už je zlý signál pre Slovensko. Takže teraz by malo byť prvé stretnutie, uvidíme, ako to tam dopadne. Ja som sám zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Samozrejme pre Slovensko je dôležité, aby V4 fungovala, lebo povedzme si na rovinu, Slovensko má či už obchodné vzťahy, podnikatelia a tak ďalej, ale ľudské vzťahy z hľadiska cestovného ruchu. V4 je na životný priestor a je kľúčové, aby tam boli vzťahy dobré aj v rámci politiky.
2: A okrem tých zmien, o ktorých sa hovorí v rámci V4, tak sa hovorí o tom, že spolupráca v strednej Európe by sa mohla zmeniť v tom zmysle, že by sa mohol klásť väčší dôraz na formát Slavkov Plus. Na čom by mala byť podľa vás táto spolupráca založená, pokiaľ by sa mal tento formát rozvíjať?
1: Tak prvomene my potrebujeme sa na to pozerať cez prízmu teda občanov a tá ekonomická pomoc je veľmi dôležitá, alebo ekonomická spolupráca, pretože ekonomiky prinášajú peniaze do rozpočtu a tá ekonomika je dôležitá súčasť toho, aby sa aj občania mali lepšie a zároveň, aby sa naplňal štátny rozpočet. Preto vítam akúkoľvek spoluprácu, však my sme na tom aj spolupracovali, aj na slavskovskom formáte sme rozprávali o tom presne, ako nastaviť ešte väčšiu spoluprácu. Takže určite týmto smerom sa treba uberať. Ten trend je, aby tá spolupráca bola aj v tomto formáte, hlavne teda ekonomická, ktorá pomôže následne aj ďalším krokom.
2: Vy ako bývalý premiér sledujete tú situáciu aj v diaľnejšom zahraničí. Môže sa stredná Európa spoliehať na americký dážnik?
1: Na životný priestor Európska únia potrebujeme silnejšiu Európsku úniu a na tom treba pracovať práve tými vzťahmi, budovaním vzťahov, lebo keď máte dobré vzťahy, viete aj lepšie potom tú druhú stranu presvedčiť svojimi argumentami. Takže v tomto prípade Amerika, budujeme Ameriku ako partnera Európskej únie, pretože ako náhle ju budujeme jednotlivé bilaterálne vzťahy, tak to ide na úkor tej sily Európskej únie a to by bola škoda.
2: A v tom obranom zmysle?
1: No v obranom zmysle Európa ide investovať veľké prostriedky a tým pádom má tie lepšie karty v ruke, lebo bude rozhodovať o to, ako tie peniaze minie. No a v tomto myslím si, že aj Amerika to vidí, možno to nechce úplne hneď priznať, ale nechcela by prísť o zákazky z Európy, ktoré doposiaľ fungovali pomerne dobre, takže keby mala prísť o takýto veľký balík peňazí, to by určite nebolo dobre, takže myslím si, že na konci dňa aj tam sa tie vzťahy budú normalizovať, pretože ten balík peňazí je veľmi zaujímavý.
2: Ako by mala byť slovenská ekonomika pripravená na výkyvy ekonomické, pretože teraz aj v súvislosti s nemeckou ekonomikou možno by bolo lepšie, keby bola pripravená na to, že ten vývoj môže byť menej stabilný.
1: Prirodzene treba investovať, diverzifikovať, treba investovať aj do rozvoja iných sektorov ekonomiky. My ako vláda sme preto aj z plánu obnovy vyčlenili veľkú čiastku peňazí, viac ako 600 miliónov eur na podporu inovácií, pretože tam taká malá krajina ako Slovensko, otvorená s talentovanými ľuďmi, práve vie vytvoriť nový segment ekonomiky a slovenskí podnikatelia vedeli preraziť vo svete. A toto treba, tento talent treba podporovať. Na to treba vsadiť. Videli sme to v príbehoch iných malých krajín po svete, že takýmto spôsobom postupovali a v priebehu niekoľkých rokov alebo desiatok rokov sa stali lídrami v daných technológiách a našli si ten svoj niš. Toto je cesta aj pre Slovensko a treba to podporovať.
2: Vy ste dnes na návšteve Prahy. Ako vidíte do budúcnosti rozvoj československých vzťahov po tom, čo sa obnovili spoločné zasadania vlád českej a slovenskej?
1: Tak vidíme, že Andrej Babiš a Robert Fico majú k sebe blízko. Bude fajn, keď budú viesť tieto dve krajiny do toho, aby tie vzťahy fungovali aj na iných úrovniach. Pokiaľ sa jedná o zasadnutia medzivládne, tak to je dobre. Vítam to. Dôležité bude, čo bude obsahom. Dôležité, aby ten obsah nešiel proti blahu a proti tomu, čo tie krajiny potrebujú.

0: Peter Spáč je etablovaný slovenský politológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý dlhodobo pôsobí v Brne. Je autorom mnohých publikácií a v rámci svojho výskumu sa zameriava na témy volieb verejných financií, verejnej správy a na slovenskú politiku. Prečo sa teda rozhodol zostať v Česku? A ako vníma pri návratoch domov zmeny v slovenskej spoločnosti?
1: Nitranský rodák Peter Spáč je docentem politologie a vysokoškolským pedagogem na Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kdy začal uvažovat o tomto profesním směřování.
2: U mě to bylo už v také rané mladosti, keď jsem mal tak 13, 14, 15, tak jsem se o ty věci zaujímal asi viac jako většina ostatních lidí. A čo bylo spojené s tím, že tady bylo také divoké období na Slovensku. To byly 90. roky, kdy ľudia prostě fungovali tak, že začali cestovat, začali si akoby všímat okolitý svět. Pro lidi, kteří byli vtedy v mladom věku, to jednoducho bylo jako celkom důležité. A mě to vlastně prerástlo až do takého záujmu, který potom se jako skombinoval s výběrem vysoké školy a potom už se to spojilo aj s normálním profesním životem.
1: Během pětiletého studia v Brně se Peter Spáč nepřestal zajímat o dění ve slovenské politice, co jej tedy přimělo po získání magisterského titulu v Brně setrvat.
2: Počas těch 5 rokov jsem teda nemal vůbec nějaké úvahy o tom, že kde se budem nacházet. A stala se taká rodinná záležitost pro mě, jsem si to našel manželku, takže to dost rozhodlo. A keďže manželka je dostatočně česká, tak děti jsou teda také postfederálne, tak tam už jako nebylo velmi jako čas zvažovat. My jsme jako nějaký čas ještě uvažovali, keď jsme už byli jako manželia, ještě bez dětí, tak jsme zvažovali, že či se posunout někam, protože manželka je veterinárka, takže u něj jakoby ta geografie není až taká podstatná. A chvíli jsme zvažovali, či to bude jako Česko alebo Slovensko. Ale potom, ako sa narodili deti, tým, že už sú tu vlastne etablované, majú tu nejaké svoje okruhy, nejaké svoje záujmy, školu a tak, tak táto debata ako v podstate skončila. Taká kombinácia práca, rodina a dobrý život.
1: Jaká témata aktuálne stojí v centru pozornosti současného docenta politológie?
2: V posledných rokoch ma najviac zamestnávajú peniaze. Nie tie moje vlastné, ale verejné peniaze. Rozdeľovanie peňazí medzi rôznymi úrovňami zo štátu do krajov, do obcí. Či to rozdeľovanie prebieha nejako férovo, alebo tam vznikajú nejaké politické prepojenia a vzniká taký ten začarovaný kruh, kde vlastne tie verejné peniaze ako robia veľkú úlohu. Taká druhá oblasť ešte, ktorú skúmame, transparentnosť, čo je vlastne ako také otváranie alebo zatváranie sa verejnej správy voči ľuďom, voličom, občanom, médiám a tak ďalej. A potom niektoré ďalšie oblasti, ale myslím, že tie dve sú asi hlavné.
1: Bude to znieť paradoxne, ale jak sa slovenskému politologovi zabýva slovenskou politikou z Českej republiky?
2: Myslím, že lepšie ako Slovákovi na Slovensku. Výhoda je tá, že máte určitý odstup, žijete v inom štáte, napriek tomu sledujete ako média, sledujete dianie a osobne vás to akoby až tak sa to nedotýka. Takže vlastne slovenská politika sa mi akoby dobre skúma, mám znalosť toho prostredia a nemám akoby nejaký pocit, že musím byť nejako osobne zainteresovaný, lebo nie som. Takže vlastne beriem to akoby, skúmam domáce prostredie tak trochu akoby z diaľky a úplne mi to vyhovuje.
3: Vnímate ako politolog projevy zmien politických, když jezdíte domů? Napříč těmi lety vlastne, co ste tady?
2: Ja si to všímam hlavne pomocou študentov a ich prostredníctvom. Ja totiž učím kurz o slovenskej politike a tam vedieme často debaty o tom, čo sa na Slovensku deje, lebo ten kurz si zapisujú aj mnohí samozrejme slovenskí študenti. Vidím ten rozdiel, keď ja som zo Slovenska odchádzal, alebo keď som sa rozhodol vlastne pre Česko. Tak to nebolo preto, že by som od niekiaľ utekal. Ja som proste do Česka chcel ísť, ale teraz ako cítim, že v mnohých prípadoch ten motív vlastne taký jeden z tých dôležitých je, že vlastne naozaj odísť z toho štátu, už možnosť toho vyhliadku, že sa tam nebudú ako vracať. A je to trochu smutné.
1: Pro Radiožurnál Janis Moras.

0: Pre Natáliu Pavlovej je film médium, cez ktoré môže publiku priblížiť odlišné svety a kultúru. V Prahe, kde študovala produkciu, pracuje na československých projektoch vo vlastnej produkčnej spoločnosti, v ktorej dala priestor tiež medzinárodným tvorcom. Prostredníctvom príbehov ukazuje na to, aké problémy trápia minority a ako do života obyčajných ľudí zasahujú geopolitické rozhodnutia. Pokračuje Natália Pavlové.
1: Pre mňa celkovo ten audiovizuálny priestor ponúka miesto, kde sa môžeme stretnúť s príbehmi, ktoré jednak napríklad žijeme my, to znamená, že nám tam ponúka priestor sa stotožniť a vlastne naozaj si prežiť to, že wow, toto, čo cítim, nie som v tom sám alebo sama, ale zároveň môžeme sa stretnúť s príbehmi, ktoré vôbec nepoznáme, spoznať nejaké reality ľudí, ktorí žijú ďaleko, žijú inak a to práve je pre mňa obrovská sila. Takže pre mňa vždycky toto je ten hnací motor.
2: Českého lva za nejlepší krátký film získává film
3: Pes a vlk.
2: Cenu převezmou Terezia Halamová a Natália Pavlové.
4: Tento film slovenskej režisérky Terézie Halamovej získal leva hneď v dvoch kategóriách za najlepší krátky a študentský film. Natália Pavlové sa zameriava aj na medzinárodné filmové projekty, cez ktoré chce príbehy ľudí z iných kultúr a krajín približovať aj domácemu publiku.
1: Film je naozaj médium, ktoré komunikuje medzinárodne a napríklad ten cieľ môj pre moje projekty je, aby cestovali, pretože to aj ja sama vyhľadávam. Ten film je takým oknom presne do iných kultúr a do iných životov. Pracujem s režisérmi z Libanonu, z Afriky, z Angoly, taktiež z Polska, Ukrajiny.
4: Natália Pavlové aktuálne produkčne zastrešuje aj krátky animovaný film s queer tématikou. Film získal podporu zo Státneho fondu Audiovize. Autori v ňom vidia aj širší spoločenský prínos.
1: Volá sa to I am not nearly cool yet. Je to teda po anglicky zatiaľ ten názov, pretože je to vlastne koprodukcia. Ja tam vstupujem ako minoritný koproducent. Autorkou filmu je Anastázia Naumenko. Je to ukrajinská autorka, ktorá žije v Poľsku už dlhší čas, aj tam pôsobí, tvorí. Tento film ma veľmi zaujal, pretože tiež pracuje akoby so symbolizmom slovanského vtáka ohniváka a celkovo pracuje s tými reakciami.

0: kde išli spolu so svojím kolegom producentom, tak si v inštitúciách napríklad mysleli o nich, že sú to vlastne ich asistentky a vždycky sa rozprávali s tým, že sa pozerali iba na toho muža, alebo napríklad veľakrát samozrejme zažívame rôzne poznámky a tak ďalej, ale musím povedať, že tým, že vlastne viac a viac tých úspešných žien naozaj sa dokázalo presadiť a tak postupne sa to nejak odburáva.
1: Natália Pavlová vyštudovala produkciu na FAMU a neskôr si založila aj vlastnú produkčnú spoločnosť. Jej filmy ste mohli vidieť na medzinárodných filmových festivaloch v Benátkach, Káhire či Karlových Varoch. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
2: Z filmového štúdia sme späť v štúdiu rozhlasovom. Naše vysielanie bude pokračovať aktuálnymi správami s Martinom Mendom a víkendovým Rádiožurnálom s Vladimírom Krocom. Teraz ešte Nevrav mi, aký som s kapelou Desmond a Richard Trsťan vám želá príjemný večer s Českým rozhlasom.